0: 中国共产党的问题，龙武家党的国务委员周森科委员点名了习近平等。中共促进交接办公室的，这就是习近平跟国策的斗争。
1: 习近平的第二部三位中期前期节，这次会让这个结果并不出了火。中期温德克南办记者为罗杰让人家也看冷哼，但那米这个结合了别人出去，蓝色的多人大比政治黑烟。中期冷冷里，我碰到一个特别厉害的新闻不？中期北京市中心边也看了多种党，现在人真正要比娘娘喷成嘴巴，多出了十八单横事。
2: 也就对这个代课跟这个问题，其实跟你三个办了不下去了。 帕里斯坦以色列国共的战争，哈马斯跟特朗普提出草拟，免得埃及就加沙克罗尼，埃及混血党政府批。作为加沙克进程村村长被针对，敌人也被内部人拿盾来针对批示了。孟晓的门都被内部人拿的批示了。哈马斯同盟和这个战争被提出草拟，针对谁个？加沙克进深圳多特姆跟下地，加沙克进深圳用坦克来捉进巴东了。村下得用坦克得出战力，多特姆下等基本他把硬币吃了呢。哈马斯提出草拟打中战斗呢。
3: 协定从小没空等，加上杰克逊在用坦克给，需要被我们打不掉的。加上尺寸参照比针对，敌人们也别人不拉忙当都有事了。瑞尔曼纳的打中下去了。加上萨克进尺寸乱动情况了，阿米尔克断臂，晓得用坦克个，这是新交流情。能动呢？加上老熟悉拉法中期的，昨天查空控制机带来了。查空带着加上杰克逊在用坦克给，连接十十飞机，多么彻彻敢去控他们。
0: 哈马斯以村镇协比加沙萨克杰使用连续的军事攻击，刺激人家不熟悉的呢。哈马斯加沙萨克的右臂，这年来用坦克多呢。加沙萨克杰深圳多特么刚吃的，加上杰克深圳用坦克来捉起优势了。你看那吧，当地小比山杰鲁些菜虫，来村里是我们这个把矿头的人接了当，是我们这个干活吧，所以我们才让当花店家，出木匠，大个把多少钱让？这就是大个吧，俺这个才让当，所以我们人钱一天。
4: 没碰过不等，还有三处你几天就跟前那么的装扮一天，他们见面问他哪处养起人家了，他的母亲。俺处起码他那种，咱城里俺处等娘们的有钱啊，对俺处原这个俺们茶农用的送送些钱有了，咱城里俺们这门街日子开工等俺应该呢三百些有了。 咱城里二家口街日子家吃面了，也穷点过的街，几月这个意义呢？咱城里工科的等啊，咱城里老穷，咱城里是怂，咱城里怂穷，咱城里为学就下街呢，俺做他们个俺吃人。咱们这边巴黎人呢，地震爆炸人。 地震爆炸的人呢，刚中这三个多人，刚中下了人。现在想这边的开发商，个人本土那边等，龙城等扎进等个三困难解，去那边个看不上啊。但他其实跟年龙等交警们的，俺从村里将这个年轻看，我是个龙城个刚中下了个来村的人。第二个刚中下了个来村的，俺是等个吃着了顿，真等说我们这个些了，俺搞不上他们几个人。
5: 第二个两次呢，我一个一个是个一次最近过了，我身体都木个了，就是过这个道理。但是跟着呢，人家呢，从容的给他们这钱木个给跟多着车上了，跟了嘛，但是有，兄弟些苦，对吧？这个。
6: 从我们那五十个农村街，刚种些农田村那年不是干事是。
7: 喂，我跟了雷某。
6: 雷某。
7: 爷爷，今个天儿，大小雨，这三个车呢，刚种些农田，咱这当年那土鸡起新的人。
6: 我要，刮成车，全刮成车。
4: Тэгэнэ татэрэн гэнэг тава сонгэнэ хэрцэн ингэнэ жуэтэн та ягзэг гэтэн дэй бави. Ягзэг гэтэнэ ингэнэ та нэвэл үндэ тэгэ рэнлэ та үндэ сакэг сача сосуна ягзэгэн дэй шиг тонсэн дарсэг чэн и шоу сосуна ян дэгэ шаван ян дэбдан дэбжин бай тэмэгэ нэсэрдэ. Тэгэнэ ян дэтан дэй вага дуэлэн хашэнгэ мангпу ягэг. Тэгэнэ гэнэг тава сонгэнэ тэрэн чэт ви датэнэ нэх гэлэнэ кавдай икюгэ лангжэн ингэнэ рэ та ягзэгэн дэй герсэлсэгэн итэл апти. Ерсіл тэг тогүй кіргін зитүг рэнтангтас үүг гонай мүнгүг талас хуэглааганы чонг шэртавай кавдазгэна сами дэрэн эркэнома даншын нэрэму?
1: Ээээ
4: Тэгэн ада ганлог дэрэн да егзэг ерсэг тайг зитүг таван дэ ингэн ада яга егзэгэн ачуг тэ аншиг мэрг жамбаарг егзэг дэр тэ аншиг уэба рэнг джрба тэг джрнүг сөйдэнг егзэгэн дэн зэнгу нүг да зэпи тартэг нёсэлд андаг яна сосуг егзэг ерсэг нэхшанды марчэг сара чачэ чачэ юг дуэндэг гонзгэн данша дадгуд цунчил Kona tsa maayin brinda kirgit aga jirtsik tsal tazgini tina da chumuzir talas kwa gila gani gana kardazgina.
1: Uyao ya kota, kota. Tienda chalga chu joanda shiga kamuziri. Kamu inu timtsan shabarsa gina. Tanda thakar ta yigzu jirtsal ziri. Tan danisha tanga tsal thosa zini shekida. Shikitar. Nigla gani ki joanda kwa sasun di dākhuīn zhūdhīnā mārīk zhēmbā jāgā yīgī tāng, wākā yīgī zhī. Ndamu gā yāng sār mandā wāni sī kundhūrā nīgā dhār dhāli dhīgī chāvān chāgā tāng. Tīn tāna yāng ngā rāni tāwān sāng dhī nākhuīn zhūdhīnā wākā yīgī zhī kā kūrn dhā rāngā jāngā chī tāni jīg sōpchā zhūyī tā tīh kūr tē jīg sām jīg zhūyī nā rā tāgā tīg zhī tāng tā tīh kūr tā tā mū zhī yōchū yōn. Yōn rī tā rāng ngōmā shēnā. Мэрэг жаймбаг ийгэзэг лохорда жайг ийгэзэг акуург кэрг. Дачийшэ конон зэхтэг готавалав шэ готавна, цэгэзэг камуга нэзгэрэй.
4: Жи.
1: Рэй чара дачий тэгэ чагар чизонна ngаарам гэн дихгүрг даасам шигэн дэгна мэндэгна ngаарам гэтаапсэна. Рингаазэг чигэн жон нара янчуэр мэгка. Гадэй маан дэгна нара ян икэгэн гадхунды. Чи ямнан дэ саатхэр чидали икэгэ дэсам шигэн дэнда атан гэнэ санцэн чидин дэнда ий. Тэнэ яг чэрэ рэнгэ юзэ катама байдалэ. Самлу тэнэ тэму ичэна дэгэ тавэка тэсэнг тэ дэм цэнгэ дэгэна мэнэгэна нарэнгэ санцэ чонцэнгэ шэна чок. Дэгэна та тхумар юз дэ ламдэр гурсаз у нарэнгэ шэна дорнэ зу нэ ухэн зудэна та та ашкунэ шэкун. Юзэ дэшта зэ чэ дэгэ дэлэ лангу кэ дэгэн дэгэна тан дэ танин дэргара шэгэ нэм зодэ юг кэ дэ андэ Yigizigse kono, yigiga dhathab se kono, dan damu ga yina thani maaz yukkati, yina da chashtang ga chase kono ga. Argini donda nir nkhanzgara, sovnir se nkhanzgara, damu zgini thani, yana maangchoos gini thani se, yana di pachir nginzan danda sawu toku zgi, ayawan dandu kari tigi, pachir yoche maharad samk. Chashtang ga sovnir se nkhanzgara meni matsika thana cheli ga nizgara somna raka, ringanda, Нюрдюн Севонере.
4: Нажи.
1: Игзе Коти Кабра Йотер. Игин Даготи Сев Коти Кабра Йотер. Игин Датам Сев Коти Кабра Йотер. Тана Игри Зусена. Атомугин Ян Танилта. Тогда Мазио Кому. Мазио Кому. Тогда нам до Хонда. Тогда нам до Хонда. Тогда нам до Хонда. Тогда нам до Хонда. Тогда нам до Хонда. Тогда нам до Хонда. Тогда нам до Хонда. Тогда нам до Хонда. Тогда нам Танда жагыша нахуин зүйдіна, танда шу фаазын томуғы таңил юғы. Да таңигар чиге чысай кондар тон чиг зина шуқы. Яна куа лэнтан кылаканы шуқ чиган юғы ну пачыр томуғы кылаканы нэзуңнан бігчир айта санг. Таңарын кыш чаштан кыш хопчилы егор сазуара тэсэк дау юу. Егізгі зина шуқы, егізгі дэрсіз зина шуқы. Сокорта егізгі секор сазуынды га юнжиг тонжиг чабырды йогады тазеди сомачора тэг чайны.
4: Жи.
1: Тэгіна да юнжиг егізгі секор сазу егігін датам замла гона чокора. Хуэн жоғдена алычу уғы егізгі нада гочинда гомылг кіргі сазеконар егізгі кілугым дегор сазу да дэччастан кіргі негірігі мяң сэджі, дичоны негірігі горым сэджі. Дамуғын жына да, хара жоңды кітамын ішіна, чатсыл дүгер үйок, чатсыл дүдіғы дәттін дәлі. Да, кергінгі жына нұртын жеті, маңызы кітамын етан, жоғын ұсай болдар, жатсын көрім дәм. Дамуғызғара, жүгізік сәр бөлдер. Oyik

0: Rendi Tony Dandar Lapshik in Ganan, Dancing on Tung Shepton by Lozang Yangsu Tung, Dancing on Tung Shepjilpa, again in Kamnigaril, Nabaniga Kartotan Pebroshipan, the Niger Janka Shikil, Kimde Kenya Kinug, Urgen in Gana, Adeva Tsuagar, Jetik Shikipi, Galchinger, and Jinsik. Re Adeva Tsuaz in Gana, Ata Deva Tsua Tuganoni, Jetik Shikpainu, Leon Shikpainu. Adewa aga demtin yungu nu, soa somtin yungu nu, di kirga shgitik shukni yung tsama shikpa yungu. Di kakurga ta gachinga rangzin ta dinananda ninkini mara kabdazgi gu. Tangya kuta. Ya tanak shin randar gu somgi ya?
1: Ya rigo, data yinna arangandani tsikaxam ga kabda yil. Ta tsikaxam ga kabda zu zidali, nganyaxam koni shtuk nyongni, tsikaxam jagi shia nyongni, ka harja koni, longi harji birgini. Там коазын гобзыкка наштан жохкини систем бузгын жамтан кысыл таштышки мен андым узгы мар да тати матер азыктын сомен жочина да сачатын маштым нима харлы бер контик мен намарна да ди зондык манга жонкмай терин махари сери сойере ри дали өчөд ярган да тек кухман жошо мун шпортам ка хасандани тандым кыскало да дештик ке нима ады хану тхомрыни катыгыз ун ухсери ла лыктыгыз ун уттери ла нама тах дела кы мондын дигсес дигдат куттахчик Ya, tihani inda sendum ge ger ger tsum min jojina. Da nam ba zo tok kan kta se de jesr long kshom ra mer goni. Ma kayam so hon mudi ra chir simi kas mer goni. Da nam bi stam sel ispang ok tgni chi to ni to nim tar te ni. Ya chong kan gara wa na chi uni kar chi wan ma da bjin nakhtam uni. Tam sak kal khtqla na uni ta dik dik dir jam na uni. Ne ma dik sani zo ay goni. Tsum ma dik sani ja wa ay goni. Sa chal ma re go to kui nu de cha cha re go hon bu nu ni de sa u chi sa chi go na ma re na kso sama yang da ay goni mer. Cha nam ba zo ni tar kru ji li sa ay tong kru ji li bo pa ay. Te ra ik chon da ni da ханзум шонну гаманнунгыз гагагы юхтил маамнунгыз чек юусе жутат куттах чигин я ти харасын чини та тергандани гондын басан гкан амчыгра тичади сондор ди токиндали тангаран гезун сомин дендин артым дахот идали чыгызги гунден понди идали мен сонна ngastam ga kapsu gina dewa ga da gchir dik sondani chita ga garang ip tigzi kik gara longz gol tam ko azin gobzir ka narta zug tisim buzgin jamtan ga sorta zug idali ita ga kasa gizgi mer tak gizgi tisha ko nere tara tarangan ilasin менджина на хербера мени лахтыңыз киргендер мени курттыңыз о димтом музыка тамашаланды тагыда кичердик кисугни чихот дитгна дешел мисик кесер кержугнар азгыр чимсик кирки кичин азгыр тара таен тунгаран ир аскарпа ночик тук гожир хадан чамба ночик ну гожир дезу кондистандани теранги таг хихсан чилидари махи ханчилидари ни тагны докунд симкан кыркан уурстагна чиртгни гашана чугнер гасанзага жентик шанан улаттар мелажигна чугнер кукенгэлжин гы конкрсема чартитгра картиварин чутсык марахти хэсэг гэдэг тоготтагч гин та тэа гчэрдэг зитгэна андэ томошна чотаг тэа азгач гомоз гён унд тачтик гэтэв уням зэний дэл идэг кэрэв уням кэрэдэли чотаг тэа азган томжинанд даг гонбуз гэна чоггэр тэа азган чоггэн дэ токгонди даг гчэрдэг гэсгэни та өтэнгэр томошна дэ токгонд нандан лукан тронз хэрэн дон лукан гоз хэ арансм цона зунган данс гэдё ашанкэр тэн хон атгэл гэдёбра өгчө даг тэтг гон ням нэ тотг коням нэ томоз гэнну дистэн дэ токгонд ни нимаач гэр гача хэрин нэр мавтон гармон брин нэр ол тэг дэ гчэрдэг зитгэна чотаг чэгэл гэжигшана ол энэ хон бузган цомнаран ди таг шансм гшгөрэз гжин дали нэр дигэрэлэз гвай дали ол энэ ди таг томошнанд токгонд цамбулаламч ни хон нёмтон танимд ни шансм ол энэ ди таг чэрдэг гөөрэс өвсүй дод гём устанс өвсүй чин навартан гистер хчги дина кож хмар гүн дэр хчги дали антэг дали томошнан жогунунд махын гона шаунэр шэхи гона хамунэр лам хамутги хона онэр фэр мутгир гона онэр дод токгонд истэгдэни атан ган гэрэти хартид гэдэр тестэ мутэюк зэкэ тамаштид гэдэ сэтин даматэр жиг антэ таг чэрдэг секунд чэрдэг ням нэ дали дигин жогунунд дод токгонд дистэгдэни таг Таран лорасэлин нэр ал ахсэлин нэр дитэн дисам лозасэм чигитэн дали лостин ягэстэрн атэн коли дали а тачо томосэн андэ токонд чэтэк коньями ностэк хоньями андэги жокун андэ токонд дитэн андэ токонд ни сам лозасэм чигни гэтэн гожэр лостин ягэстэрн атэн кол гожэр дисэгэнди оли та сэтэн сэйэн дун кантэн кантэн дун дэ токонд дисэгэнди та мэтэн кэрсэма зунгэ мазэр локхинэн ауди дали өгчөө томоошан анд тукунд чэрдэг юм нууи ол эндгийн жооноос гинна та чөгс гэж ишана томоошан анд та гөрө дэваа гэнэ чөгөр цоод гэж чөгөр нөт тукунд томоошан та кайм чимтэн юм дали анд энэ хань яра чүл мад дали хэр дэм хэ ач юм дали
2: ngar urak sam gar tseni tgna zon gal kha kang jeri shir ulong sam gon do ni tgna ar gal kha kang jeri ek da nan dar shir ta yi ni ga ye kha zgn nar nyam bir na nyam mo zgr ta ba ngon khar zgn tong tu ngon jer zen no ngan da ni ter sar u che sar che ni chong sham ma yang ri ek ni go ji zma ri rang rang ka sim na kha khar se yo ji zri a to yi na se yin na ra si gan dang chi sa ge lem ti sa te de na ᱚᱡᱟ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱴᱤᱱ ᱜᱚ ᱡᱟᱯᱟ ᱭᱟᱨᱴᱤᱱ ᱜᱚ ᱛᱤ ᱛᱚᱜᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱠᱩᱨᱞᱩᱭᱤᱱ ᱠᱩᱨᱞᱩᱜᱤᱱ ᱠᱩᱨᱤᱫᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱠᱥᱤᱜᱞᱟᱜ ᱥᱤᱜᱛᱤᱱ ᱜᱟᱞᱟ ᱱᱤᱛᱤᱱ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛ

0: хэл сулсон би газгэршнийн мали ба жавшин чарви өмцөр штгжулжэн
1: калан крэштоти хавийн чумр бэкэн мөмбэр хсалви дунгэмдэрэнэн хэхгэрмэлон